0: u ovom bloku naredni je o 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok. A nakon toga dobra narodna muzika za vaše i naše dobro raspoloženje. Ostanite uz Radio Vladimirce.
1: Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci.
4: LG Aneri, srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite, LG Aneri, distributer Galenika Fitofarmacija.
5: LG Astrolab, izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
4: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
1: Radio Vladimirci.
6: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan Zoranu Rađevcu žele kolege lovci iz lovačke sekcije Zablaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Zoranu Rađevcu žele kolege lovci iz lovačke sekcije Zablaka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan Zoranu Rađevcu žele kolege lovci iz lovačke sekcije Zablaka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan Zoranu Rađevcu žele kolege lovci iz lovačke sekcije Zavlaka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan Zoranu Rađevcu želi Milovan Panić, plastičara iz Osečine.

0: firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakte 066-383-3363. 066-383-3363. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939. Vujić, Osečina. 061-611-4939. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-526-2352. 060-526-2352. Trenutna temperatura u Vladimircima je 16 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
5: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služi će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori,